0: e tlisang potlotlelo difatlhegong tsa Basotho.
1: Ba
0: ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Mabedisa mametso ke masome a mabedi le metso e mene re furaletse gore a ya bobedi. Sabaloso ke ratwang ya lesedi ke thatohatsi ya gago ke motsodi wa gago wa sebele. Ke la bona bekeng. Dumela tle. Hotle mo metseng le hona teng o le mosebetsing le lapeng o le tseleng. Nna ke dikele di magasene ke motengwa ga molete ke motho wa madifela nako ena. Mme ke sentse ke le teng he ke go amadume gore ke tla go amogela tlhe ka diatlatse mofuthu. Jolo ka gare le metse le o fitlhele goreng ya lesome le metse e medi. Nnete ya sala se ikutlwetse papadi ke e maatla pakeng tsa Durban City e pakeng sa ezemnyama kengane Orlando Pirates o tsena sa Betway Premiership. Mme ke lebile gagolo kgaitsedi ya katlhe wena Pule le eo le mokwetlisi karolo ya pele papadi ka nnete a ke ntse ke beile leitlho le nna ke latlheletse borele go anyolosetsa ntate ke moepa monyolosa thaba fela he re tla ke re bone gore na karolong ya bobedi ena papadi e ntse ke tshela pele gore na dintho di tlatlhe di tsamaye jwang. Mabedi motle dumelatlhe nna le wena re meswalele o fitlhela digoreng tse nne kao fela ke lebile gagolo kgaitsedi ka ke a lebogatlhe wena Kenny Modupi ke na ntse re balela ditaba tsa gora le gora Sebedi Molefe ke lebole ena nengwalela tsa dipapadi mabedi ena nako ke ya gore nna le wena re a jare ka peta ana maqhubu re lebe goreng ya lesome le metso e medi. Re ko omogele ka pine monate ya Gregory Abbott I got the feeling e mashome a mabedi le metso mehlano metsotso re furaletse gora a ke ya borobedi. La ka le bitso ke dikele di magasene ha o le jwalo ho jwalo o dumela weso ke la bone bekeng a tshebeletso ke ya lesedi.